sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra ujutru pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna do 30 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.